Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji.

I uz prvi singl, i to samostalni, Laura Jon, koju znamo kao pjevačicu grupe The Tour, završavamo i današnje putovanje s domaće pop-rock scene koje su za vas ostvarili Luka Pavelić, Igor Jurilj i Robert Urlić. Srdečan pozdrav!